0: ایک طرفہ تا نہیں سی وہ محبت، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ادھوری رہ گئی۔ اہو جیاں ہور سونیاں رچناواں لئی جڑے رہو ہرمن ریڈیو دے نال۔
1: تہاڈے من دی ریج پگاواں گے، من چاہے اسی گیت سناواں گے ہرمن ریڈیو۔